Găsesc salam, ertegăcina ta. Ne curățam sucuri și-o zip la iucă și banta. Engem rumbo, dântugeți rumbo, ezenozolo punește-mi el. Nekem rumbo, egy atom bombo, tilos a